Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: хоризонт. България спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия във Виена. Песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 май неделя. Чуйте и другите акценти. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи и вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Годишната Дара донесе с нощи първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това в нашата държава.
0: Каза Дара, тя спечели с 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха след успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град.
2: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
3: Много сме горди. Когато народът е заедно, всичко може.
4: Аз съм много доволен. Доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно 70-та годишна на фестивала. Варенец трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
0: Казаха варненци пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Успехът на Дара и на България е водеща новина за световните медии. С обобщение на реакциите слушаме редактора Елизабет Гогова.
5: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Летра Ламборгини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Бангаранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сао да Винчи и песента «Per sempre si» зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания взе катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва France 24. Гардин отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българско участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата й победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит «Бангаранга». Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва Нью Йорк Таймс. За новините Елизабет Гогова.
0: Тазгодишното издание на Евровизия бе бойкотирано от Испания, Нидерландия, Ирландия, Исландия и Словения заради решението на организаторите да допуснат до състезанието Израел, въпреки избиването на десетки хиляди палестинци в ивицата Газа. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради цените на горивата. Това съобщи вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев в предаването Неделя 150 на Хоризонт. Той обеща резултатите срещу поскъпването на храните да се почувстват през следващите месеци. Предстои тежка реформа в администрацията, за да бъде стабилизиран бюджетът, допълни Пулев. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят в средносрочен план. Още за казаното от министъра на икономиката, чуйте в обобщението на Наталия Ганчовска.
6: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
7: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава две минимални работни заплати.
6: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Пулев заяви, че резултати се очакват скоро.
7: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители. Искаме да заложим правила, които важат за всички. Веригите да спазват правилата. Ние искаме те да не слагат три пъти по-високи цени и наценки спрямо поведението им в местните пазари. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
6: Вице-премиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
7: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
6: И още Александър Пулев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглищни централи.
7: Затваряне няма да има, не е в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление и как да подсигурим нуждата ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
6: За новините Наталия Ганчовска.
0: Войната в Близкия изток води до завръщане на въглищата на международните пазари, въпреки рисковете за околната среда, отбелязва Wall Street Journal в днешна своя публикация. Цените на доставките от австралийското пристанище Нюкасъл, ключов доставчик за Азия, са се повишили с 12% откакто войната започна. През последния месец Южна Корея е увеличила обема на електроенергията, произведена от въглищните централи, с 1/3. Именно Азия е регионът, който до войната получаваше дял от 90% от втечнения природен газ от Персийския залив. Повечето европейски страни взеха мерки да разнообразят енергоисточниците си още непосредствено след руското нападение над Украйна. Въпреки това, те също се готвят за енергиен шок, в случай, че противопоставянето между Съединените щати и Иран не приключи скоро. Правителството на Италия подготвя реактивиране на въглищните си централи. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц също допусна, че може да отложи затварянето на тецовете в страната, припомня Wall Street Journal. Боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Атаката стана факт в момент на застой в дипломатическите преговори за решаване на иранско-американския конфликт. Редакторът Добрин Йотов допълва.
8: Атаката край атомната електроцентрала Бараках на около 150 км западно от столицата Абу-Даби не предизвика повишени радиационни нива, нито доведе до човешки жертви. Засегнат бе електрически генератор извън вътрешния периметър на централата. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заклейми извършителите на атаката, които остават неизвестни до този момент. АЕЦ Бараках осигурява около една четвърт от електричеството в Обединените арабски емирства. Енергийната инфраструктура на емирствата бе атакувана многократно от Иран по време на иранско-американската война. Властите в Абу-Даби твърдят, че по време на конфликта от края на февруари до началото на април са отбили близо 2500 безпилотни апарата и балистични ракети, изстреляни от иранците. Съединените щати са отказали да направят и най-малките отстъпки желани от Иран при най-новата размяна на съобщения между двете страни, твърди иранската агенция Фарс. Вашингтон държи на изискването към Техеран да предаде цялото количество високо обогатен уран, с което разполага. Допуска само един ядрен обект на иранска територия и отказва да размрази дори само една четвърт от иранските активи, замразени в чужбина. Иран от своя страна настоява за деблокиране на всички активи, отмяна на международните санкции, прекратяване на американската блокада на иранските пристанища и на израелските бомбардировки в Ливан. В иранските предложения се подчертава също така, че Техеран ще продължи да управлява и занапред трафика през Ормузкия проток. Медиите в Техеран разпространиха и предупреждението, че ако американският президент Доналд Тръмп изпълни многократните си закани и посегне по какъвто и да е начин върху иранския петрол, Иран на свой ред ще предприеме мерки да попречи не само на Съединените щати, но и на целия свят да получава петрол от региона за дълго време. За новините, Добрин Йотов.
0: Към останалите новини. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп остави да изтече едномесечния срок на лиценза за продажба на руски петрол, превозван по море, съобщава Reuters. Временното изключване на санкциите бе една от стъпките на администрацията за овладяване на цените на горивата в Съединените щати, които скочиха рязко нагоре след затварянето на Ормузкия проток и достигнаха до $4.50 за галон бензин, най-високото равнище от 2022 година. Благодарение на изключенията, през последните седмици един от основните клиенти на Москва, Индия, можа да закупи рекордни количества руски петрол. Международните цени на суровината обаче останаха на равнище около и над $100 за барел. Сенаторите Жан Шахин и Елизабет Уорън изтъкнаха тези факти, като призоваха Тръмп да поднови ограниченията върху руските продажби, за да намали финансовите възможности на Москва да продължава войната си срещу Украйна. Украйна извърши тази нощ масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. От украинска страна определиха нападението като отмъщение за ударите на Москва срещу Киев. От своя страна удари с дронове срещу цели в Украйна нанесоха тази нощ и руските сили. Обобщението е на редактора Лъчезар Валев.
9: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти. А според данни на Руското министерство на отбраната, ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прихванали над 80 дрона. Има нанесени щети на местата, където са падали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. А губернаторът на руската столична област Андрей Воробьов съобщи и за убита в дома и жена, както и за затрупан под развалените мъж. Украинските военни са ударили патролна рафинерия и две нефтопреносни станции в Московска област, както и военното летище Белбек в окупирани от Русия Крим. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприема ответни удари, ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. За седмица при руски атаки са загинали 52 души, а над 300 са ранени, обяви Зеленски. Украинското нападение снощ идва в отговор на всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години. Украина редовно нанася удари в Русия, настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции. В същата нощ руските сили от своя страна нанесоха удари с дронове срещу цели в Украина. С дронове Шехет е атакувана транспортна инфраструктура в Кривой Рог, Днепропетровска област, а кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за осуетена руска атака в небето над Киев. За новините Лъчезар Валев.
0: Президентът на Молдова Майя Санду предупреди, че опростената процедура за издаване на руски паспорти на жителите на самопровъзгласилата се Приднестровска република може да се използва от руския президент Владимир Путин за целите на мобилизацията във войната му срещу Украина. Путин подписа съответния указ в петък, който позволява на жителите на Приднестровието да придобият руски паспорт без да са живели в Русия и без да говорят руски език. Може би имат нужда от повече хора, които да изпратят на фронта, цитира думите на Санду изданието Политико. Тя предположи, че това е една от тактиките на Кремъл за сплашване на Молдова, която се стреми да интегрира сепаратисткия регион. След като започна войната в Украина, повечето хора от региона придобиха молдовско гражданство, защото така се чувстват по-сигурни, каза Санду на конференция по сигурността в естонската столица Талин. Молдова получи статут на кандидата за членство в Европейския съюз през 2022 година и започна преговори за присъединяване през 2024. Проевропейската формация на Санду, партия на действието и солидарността, притежава стабилно мнозинство в парламента след победата си на изборите минала година, въпреки опитите за хибридно влияние от страна на Русия. В Великобритания Уес Стритинг и Анди Бърнам, двамата потенциални претенденти за лидерския пост на премиера Кир Стармър, се обявиха за по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. Очертаващата се надпревара за лидерство в лейбористката партия след катастрофалните резултати на местните избори миналата седмица извади отново на преден план темата за Брекзит, коментира BBC. От Лондон слушаме Веселин Паунов.
10: В първата си публична изява, след като подаде оставка, бившият министър на здравеопазването Уес Стритинг заяви, че напускането на Европейския съюз е катастрофална грешка. На конференция на Блеалистското крило на Лейбористската партия Стритинг не само официално обяви, че ще оспорва поста на Стармър, но намекна, че би искал да види страната отново в Европейския съюз.
11: Най-голямата икономическа възможност, която имаме, е направени. Нуждаем се от нови специални отношения с Европейския съюз, защото бъдещето на Великобритания е с Европа и един ден да се озовем обратно в Европа.
10: Стритинг допълни, че това може да се случи само ако бъде осигурен нов мандат, например на общи избори с нов лидер. Казаното от Уест Стритинг насочи незабавно вниманието към кмета на Манчестър Анди Бърнам за неговата реакция по отношение на Брекзит. Пред ITV News Бърнам беше по-предпазлив от Стритинг, но също каза, че в дългосрочен план има основание за повторното присъединяване към Европейския съюз. Бърнам уточни обаче, че темата за Брекзит няма да присъства в неговата предизборна кампания за депутат в община Мейкърфилд. На 18 юни там ще се проведат частични избори, след като досегашният лейбористски депутат се отказва в полза на Бърнам. За да може Бърнам да оспорва лидерството на Стармър, той задължително трябва да бъде депутат. Разбира се, Бърнам първо трябва да спечели тези избори, а това може и да не се окаже толкова лесно, защото реформаторите на Найджел Фарадж превзеха доста твърдини на лейбористите на местните избори в Англия миналата седмица. Съгласно партийните правила, за да може някой депутат да оспорва лидерството на премиера, трябва да получи подкрепата на най-малко 81 депутати. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.

0: Хоризонт. Уважаеми слушатели, започва седмичният обзор на водещите международни новини с мен Добрин Йотов. Ще ви го представя с помощта на звукорежисера Победа Лакова. Няколко не много свързани думи, подхвърлени от руския лидер, докато гълчеше западния глобалистки елит миналата събота, се превърнаха в заглавия, обиколили света и коментирани многократно през следващите дни.
1: Пообещали помощ и начали.
2: Те обещаха подкрепа и след това започнаха да захранват противопоставянето с Русия и така е и до днес. Мисля, че това върви към края си, но все пак си е сериозна работа.
0: Владимир Путин допусна, че ще се срещне един ден с Володимир Зеленски извън неприемливата за украинския лидер Москва, но с друго важно условие.
1: Можна встречаться и в третьей стране, но только в том...
2: Среща в трета страна също е възможна, но само когато са постигнати окончателни договорености за мирен договор, разчетен на дългосрочна историческа перспектива. Така че да бъде подписано каквото има за подписване. Но това трябва да е последната точка.
0: Показа се открит и за преговори с Европа и дори предложи посредник.
1: Для меня лично предпочтительнее бывший...
2: Аз лично бих предпочел бившия канцлер на Федерална република Германия, господин Шрёдер. Но като цяло, нека европейците изберат лидер, на когото се доверяват, стига да не е наговорил гадости за нас.
0: Путин каза всичко това часове след набързо претупания 9-майски парад на Червения площад, преминал за първи път от много години без импозантни колони от танкове и ракети, поради опасението от украинските дронове. И без опит на украинците да попречат, благодарение на личната меса на Доналд Тръмп и договореното по него настояване 3-дневно примирие. Всъщност, примирие е силно казано. В неделя вечерта Володимир Зеленски обобщи.
1: Приемно, що стана на зараз. За сегодня не
3: бъде. Хубаво е, че поне до сега няма масирани атаки, нито ракетни удари, нито авиационни. Но в районите и общините край фронта няма никакво спокойствие. Руснаците продължават атаките си по онези направления, които са ключови за тях. Вчера и днес вече имаше 150 такива штурмови дейности, повече от 100 обстрела и почти 10 000 удара с дронове камикадзе.
0: Съдейки по информацията от открити източници, военните наблюдатели разграничиха три отделни сражения, резултат от усилията на руската армия да овладее напълно Донбас и на отпора на украинците на постъпите към град Славянск при Константиновка и Гришине. Продължава и сражението край Голяйполе, западно от Запорожие.
4: Владимир Путин пак говори, че войната му срещу Украйна върви към края си. Това поражда въпроса, ако и се вижда краят, не може ли просто да спре войната? Той обаче, както винаги, поставя и условия. Надявам се да греша, но това е поредната заблуда и част от хибридната му война.
0: Констатира германският министър на отбраната Борис Писториус, който посети Киев понеделник. Зеленски допусна, че поне ударите по енергийната инфраструктура могат да бъдат прекратени двустранно и след изтичането на така нареченото примирие в нощта на понеделник срещу вторник.
3: Що се отнася до нашите далекобойни санкции, вчера и днес Украйна се въздържаше от далекобойни действия в съответствие с отсъствието на масирани атаки от Русия. Занапред ще действаме също така огледално. И ако руснаците решат да се върнат към пълномащабната война, нашите санкции ще последват незабавно и осезаемо. При това разстоянието вече има все по-малко значение. Вече го показахме с далечината на нашите удари.
0: Руснаците едва дочекаха да мине полунощ във вторник и подновиха бомбардировките. Украйна последва примерен. Пострадаха рафинерии и терминали в Ярослава, Отаман, Астрахан. Дроновете достигнаха Урал.
1: В
3: частност по района на Оренбург, на повече от 1500 км от Украина, по обекти на руската газова промишленост. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на 3 дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. За това и отговаряме.
0: В сряда Русия поде една от най-масираните и мащабни въздушни атаки от началото на войната. До края на деня изстреля 892 далекобойни дрона, главно по западна Украина, Ивано-Франкиск, Жовква, Ривне, Ужгород. Поразени бяха железопътна и енергийна инфраструктура, пристанища и жилищни сгради. С настъпването на нощта последваха още 675 дрона и 56 крилати и балистични ракети, този път срещу столицата Киев. Една от тези ракети, модел Х-101, се забива в 9-етажна жилищна сграда.
5: Там же люди були, там же діти були.
6: Хора имаше там, деца имаше. Какво е станало с тях? Трябва да разберете, цялата сграда пропадна. Чух как нещо прелетя, после изведнъж ужасен шум и цялата ни къща подскочи и се разтресе.
7: А там удар се?
8: Видях удара със собствените си очи. Щом погледнах, видях между тези две сгради дупка, която я нямаше преди това. Преди това там имаше сграда.
0: Равносметката стана ясна при приключването на спасителните дейности в петък сутринта. Жертвите на руската атака по Киев са 24, от тях 3 деца и 21 възрастни. Ранените бяха близо 50. Използваната за престъплението ракета е произведена миналия месец с компоненти, внесени в Русия въпреки западните санкции от Съединените щати, Германия и Нидерландия. Сред най-масираните руски атаки бе тази по областта Закарпатия, родина на 150 000 етнически унгарци. Новото правителство на Унгария, начало с Петър Модер, заклейми бомбардировката на Ужгород и показа, че е далеч от русофилските настроения на доскорошния унгарски премьер Виктор Орбан. Владимир Путин държеше да изтъкне, че разполага с далеч по-мощни оръжия от тези, които използва против Украина. Във вторник Кремъл разпространи видео с доклада на началника на стратегическите ракетни войски с информация за успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Сармат и плановете първите подразделения с това оръжие да бъдат развърнати в бойна годност до края на годината.
9: Сумарная мощность доставляемого боезаряда более чем...
10: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог. Ракетата Сармат може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, което позволява обсег на действие от 35 000 км и възможност да преодолее всички съществуващи и перспективни системи за противоракетна отбрана.
0: Европа не бе видимо впечатлена на предложението за преговори чрез посредничеството на бившия германски канцлер и сътрудник на Газпром Герхард Шрьодер. Върховният представител на Евросъюза Кая Калас отговори още в понеделник. Путин иска да преговаря сам със себе си.
11: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрьодер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да е от двете страни на масата за преговори.
0: Следващият 21-и европейски пакет от санкции срещу Руската федерация ще бъде фокусиран върху военно-промишления и комплекс, информира Калас след съвещанието на външните министри в началото на седмицата. Руското правителство понижи рязко прогнозирания растеж на икономиката от 1,3 на 0,4% от брутния вътрешен продукт за тази година. Влошените изгледи властите обясниха не с войната срещу Украина, нито с западните санкции, а с цикличността на икономиката. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков се и на последиците от войната в Ормузския проток.
12: Правителството предприема необходимите мерки, за да поддържа стабилността на икономиката. Тя няма как да бъде застрахована напълно срещу волатилността, която виждаме на международните пазари. Това няма как да не се отразява негативно на практически всички страни по света.
0: Блокирането на Персийския залив определено помага на Москва в продажбите на втечнен природен газ за Европа. През първите 4 месеца на тази година те са се повишили като количество с повече от 16% спрямо същия период на 2025-та, констатира през седмицата базираният в Охайо Институт за енергийна икономика и финансов анализ. В развоя на близкоисточната криза през изтеклата седмица не настъпи съществена промяна. Основният резултат от израелско-американската атака срещу Иран от 28 февруари остана непроменен. Техиран затвърди фактическия си контрол върху Ормузския проток, една от най-важните артерии на глобалната търговия с петрол, природен газ и изкуствени торове. За цялата минала седмица през протока преминаха не стотици, както обикновено, а едва 3 товарни кораба. В неделя това стори танкер с течен природен газ от Катар, първият за последните 10 седмици. Стори го по специална договорност с иранските военни, за да помогне за добросъседските отношения на Иран с закъсалия за енергия съседен Пакистан. На същия ден други два кораба на не така приятелски настроени към Техиран страни бяха ударени от дронове близо до Ормуз и край Катарския бряг. сякаш за да се гарантира, че бъдещите премии за застрахователите ще останат високи. Икономическите последствия от това статукво бере целият свят. Израел е не толкова засегнат. Неговият министър-председател продължи да лобира за премахване на иранската ядрена програма и разоръжаване на Иран и съюзниците му и да се държи така, сякаш сухопътно нашествие е все още възможно.
12: Все още остава ядрен материал. Обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран. Остават съоръжения за обогатяване, които трябва да бъдат демонтирани. Остават групировки, които Иран подкрепя, и балистични ракети, които иранците искат да произвеждат. Ние отслабихме много от тези възможности на иранците, но всички тези проблеми остават и имаме работа за довършване.
0: Каза Бенямин Нетаняху пред CBS в неделя. Същия ден Съединените щати получиха чрез Пакистан иранския отговор на предложението за нормализация на трафика през Хормузския проток. Тръмп не стори нищо, за да прикрие нервите си. Американският президент обвини иранците, че са се отметнали от обещанието да предадат обогатения си уран. На въпрос държи ли се примирието, отговори.
4: Невероятно крехко е. Точно сега е най-крехко, след като прочетох този буклук, който ни изпратиха. Дори не го дочетох. Казаха ми, че ще си загубя времето да го чета. Няма как да стане по-крехко. На изкуствено дишане.
0: Очаквано, след подобно изказване, в понеделник сутринта цената на петрола скочи рязко нагоре. Барелът Брент надхвърли $103. Ден по-късно надвиши $107, следван пътно от американския сорт WTI. Американските износители на суров петрол и природен газ сигурно са повече от доволни от тази ситуация. Също така очаквано в Техеран не бяха никак стреснати от гнева на американския президент. Говорителят на иранското външно ведомство Исмаил Багей не видя нищо глупаво в претенциите, които страната му предява пред САЩ.
10: Не сме искали никакви отстъпки. Единственото, за което работим, са легитимните права на Иран. Преценете сами дали иранските искания са прекомерни. Иран искат прекратяване на войната в региона. Искат прекратяване на морското пиратство, така наречената морска блокада. Деблокиране на средствата на иранския народ, несправедливо замразени в чужди банки заради натиска от Съединените щати. Е, нима тези искания са неразумни?
0: Искането за прекратяване на бойните действия в региона е съвсем резонно на фона на продължаващите ирански бомбардировки в Ливан. Близо 400 души са убити там от така нареченото примирие между Израел и Хизбола от 17 април. Само тази седмица загинаха десетки ливанци от Тир, Сайда и други селища. Израелската армия продължава методично да руши селищата в окупираната зона в южната част на Ливан. Повече от 5000 жилища там вече са сринати, задълбочавайки бежанската криза. Иранските претенции също така нареченото пиратство на САЩ изглеждат по-любопитно на фона на последните събития в Оманския залив. В сряда там бе потопен индийски търговски кораб. Ден по-късно друг бе отвлечен от териториалните води на Обединените арабски емирства и отправен от неизвестните си похитители към иранското крайбрежие. Преди да бъдат нападнати, и двата съда трябваше да акостират в емирствата, които, както разкри тази седмица Wall Street Journal, са се включили пряко в бойните действия срещу Иран в началото на април. Самочувствието на Техеран да предявява претенции към Тръмп е съвсем подплатено, ако се вярва на публикации от тази седмица на Нью Йорк Таймс. Вестникът разкри оценката на американското разузнаване, че след повече от месец безпрецедентни бомбардировки и милиардите долари похабени от Пентагона за боеприпаси, за да сломи военния му потенциал, Иран запазва непокътнати 70% от ракетните си запаси и пусковите си установки и продължава да поддържа поне 30 укрепени ракетни поста по протежение на протока. Морската блокада, установена от САЩ над иранските пристанища в Персийския и Оманския залив, също не работи.
7: Иран разполага все още със сигурни доставки, включително на хранителни продукти през Каспийския и Централно-Азиатския район, защото и Китай помага значително. Руската федерация също участва в подпомагането и аз съм сигурен, че Иран може да удържи още няколко месеца поне тази блокада.
0: Коментира в предаването събота 150 Руслан Трат от Атлантическия съвет. Въпреки всичко това, президентът на САЩ не бе готов да си признае, че отново Великата Америка се нуждае от помощ.
4: Не мисля, че се нуждаем от каквото и да било помощ за Иран. Ще спечелим по един или по другия начин. Или с мир, или иначе.
0: Заяви Доналд Тръмп в сряда, малко преди да отлети за Пекин. Дори и Си Цзинпин трудно би могъл да помогне на Тръмп. Иран американската му авантюра вече набира размерите на COVID-пандемията заради последствията, които американските домакинства берат все по-скъпо. Във вторник Департаментът по труда изнесе априлската статистика за потребителските цени, а в сряда за цените на производителите в САЩ. Инфлацията на цените на дребно се оказа най-високата от 3 години. Цените на едро са се ускорили с 6% скок на годишна основа, най-високия от декември 2022. Основен двигател на инфлацията е поскъпването на бензина, но иранската блокада влияе далеч не само на горивата. Расте напрежението на снабдителните вериги, на изкуствените торове, алуминия и ред други потребителски стоки. За всичко това да му мисли Кевин Уорш. Новият управител на Федералния резерв бе утвърден от Сената в сряда. Подобно на предшественика си Джером Пауъл, той ще трябва да се оправя не само с инфлацията, но и с натиска на номиниралия го президент за намаляване на лихвите. Демократите в Конгреса, а и някои републиканци, не крият притеснението си, че чрез новия човек начало на Федералния резерв, Тръмп вече ще контролира монетарната политика на най-мощната в света Национална банка. По време на изслушването си в Сената на 21 април, Уорш бе попитан: възнамерявате ли да бъдете кукла на конци на президента?
13: Are you going to be the president's human sock puppet?
14: Senator, absolutely not.
13: Are you going to be anybody's human sock puppet?
15: Не, за мен е чест, че президентът ме номинира за този пост и ще бъда независима фигура, ако бъда утвърден за председател на Федералния резерв.

0: 中美两国人民都是伟大的。
1: Народите на Китай и Съединените щати са велики. Постигането на великото възраждане на китайската нация и превръщането на Америка отново в велика категорично могат да вървят ръка за ръка, да си помагаме, да успяваме и напредваме за благосъстоянието на целия свят.
2: Заяви президентът на Китай Си Цзинпин пред високопоставен си гост от Съединените щати в четвъртък. Китай ще инвестира стотици милиарди долари в САЩ и няма да доставя военна техника на Иран. Увери не Си Цзинпин, а Доналд Тръмп пред зрителите на Fox News. Но отвъд помпозните изявления, двудневното посещение в Пекин не произведе някакви осезаеми резултати. Американската страна явно разчиташе на крупни сделки. Сред 30-тината менеджери на големи компании бяха и Илон Мъск и Дженсен Хуанг. Но с изключение на една, никакви конкретни сделки не бяха огласени. Нито за електромобилите, нито за чиповете за изкуствен интелект, нито за пласиране на продукцията на американските фермери. Примирието в митническата война, което изтича през ноември, не бе удължено. Анонсираната продажба на 200 Боинга доведе до 4% спад в акциите на самолетния производител. Инвеститорите очакваха китайците да поръчат поне 3 пъти повече машини. Си Цзинпин не се ангажира по никакъв начин да притисне Иран и предупреди Тръмп да се въздържи от продажба на оръжие за Тайван в името на конструктивната стратегическа стабилност. С това резултатите от срещата на двете свръхсили се изчерпаха. Надеждите за пробив остават за септември, когато се очаква Си да върне гостуването на Тръмп.
3: Разбира се, като всяко правителство и ние допуснахме грешки. Но по големите политически въпроси направихме правилния избор. Ако слушахме какво ни съветваха другите партии, сега щяхме да сме заклещени в противопоставяне с Иран. Щяхме да сме въвлечени във война, която не е в наш интерес. А аз никога не бих направил това.
2: С тези аргументи Кир Стармър, министър-председателят на Великобритания, бе принуден да брани поста си дни след изборите на 7 май за местна власт в Англия и парламенти в Уелс и Шотландия, загубени катастрофално от неговата лейбористка партия за сметка на популистите от Реформирай и националистите от Плайт Къмри.
4: От всички изборни резултати, този в Уелс най-шокиращия за лейбористката партия, защото Уелс беше буквално като дом за нея. Той беше силно индустриализирана част от страната, с голям дял във въгледобиване и производството на стомана и съответно с силно синдикално движение. Там са корените на тази партия. И след 100 години доминация да се окажат трета политическа сила в Уелс е истински шок.
2: Коментира анализаторът на BBC Роб Уотсън пред кореспондента на Българското национално радио в Лондон, Веселин Пълнов. На разколебаните в лидерството на Стармър лейбористи не им трябваше много време да надигнат глави. В началото на тази седмица десетки депутати го призваха публично да се оттегли или да определи срок, в който ще го направи. А според медиите на острова в частни разговори това са сторили и министрите на вътрешните и на външните работи Шебана Махмуд и Ивет Купър. Оставки започнаха да подават и заместник министри от кабинета. Сър Кир се показа непоколебим. Премиерът е дошъл на власт през 2024, за да осъществи 10-годишен проект.
3: Борбата ни е с Реформирай и с Зелените. Но на едно по-дълбоко ниво, борбата ни е всъщност с отчаянието, от което те се хранят, което те експлоатират и разпространяват. Хората се нуждаят от надежда. Затова ние ще се изправим пред големите предизвикателства. И ще докажем, че нито Найджел Фарадж, нито Зек Полански могат да дадат на нашата страна сериозното прогресивно ръководство, което изискват тези времена.
2: Според Роб Уотсън, обаче Стармър няма как да възстанови авторитета си.
4: Той просто е прекалено непопулярен, както в страната, така и сред съпартийците си, за да му се доверят да ги води и на следващите избори. Така че оттеглянето му е само въпрос на време. За сега се задържа на Даунинг Стрийт, защото лейбаристите не разполагат с общоприемлив кандидат за негов наследник. Претенденти не липсват. Един от тях е Анджела Рейнър, която беше заместник-председател на партията, но освободи този пост заради проблеми с данъчните. Друг е Уес Стритинг, министър на дясноцентристското крило. И Анди Бърнам, кметът на един от най-големите градове в Великобритания, Манчестър. Бърнам е популярен, но ще трябва първо да стане депутат, за да бъде избираем за лидер, съгласно партийните правила.
2: В четвъртък стана ясно, че Анди Бърнам

0: исторически триумф за България. Дара е големият победител на финала Евровизия тази година. Изпълнението на песента Бангаранга българската певица завладя целия свят. Тя събра 516 точки и беше фаворит и на публиката, и на журито. Израел остана на второ място с 343 точки, а трета се класира Румъния с 296. Страната ни беше подкрепена с максимум от 12 точки от журито в Малта, Австралия, Дания и Литва. Часове преди началото на големия финал на Евровизия, Дара спечели и едно от трите отличия на наградите Марсел Безансон. Представенето ѝ беше отличено като най-добро артисти изпълнение според коментаторите на участващите държави.
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара след феноменалната победа. Триумфът на България е водеща новина и за световните медии. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите с модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. BBC коментира сценичния стил на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента.
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Удължаване с още една година на действието за закона за въвеждане на еврото и забраната за вдигане на цените без икономическа обосновка. Това предвижда първия пакет от мерки за борба с високите цени, приети на първо четене от Народното събрание. Поправките на Прогресивна България изменят два закона – за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Целта на управляващите е изчистване на нелоялните търговски практики. Въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация. Предвидена е възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки до приключване на производството. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, а също така и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Управляващите предлагат още по-висок размер на глобите, налагани от КЗП. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията. Депутатите от Прогресивна България Явор Гечев и Константин Проданов посочиха мотивите.
3: Има няколко фактора, които дигат цените. Един от факторите, разбира се, високите цени на горивата, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване цените, който се касае за спекула. Ние смятаме, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани.
4: Въвеждаме понятието справедлива цена. Или колко би трябвало по-скоро да бъде, целта е да има от една страна дисциплиниращ ефект по отношение на веригите, и второ, при големи отклонения от нея, тя да действа и като сигнален флаг, който да провокира проверки от регулатори.

0: опитите, които да проверят дали няма някакви проблеми с самообразуването.
1: Опозицията изрази притеснение, че част от мерките могат да създадат допълнителна административна тежест за бизнеса. Ати Джевели от ДПС, Александър Иванов от ГЕРБ и Богдан Богданов от ПП обясниха.
2: Стои риска и опасността те да създадат допълнителна административна тежест за бизнес операторите по веригата на доставки. Особено за малките производители.
3: Хората очакват адекватни, но и бързи мерки в тази насок. Очертаваме необходимостта това да се случва при възможност за недопълнителна административна тежест.
4: Ние не виждаме гаранции в момента как информацията, която бизнесът е подготвил, както за своите доставчици, контрагенти, материали, производствени процеси, ноу-хау, как тази информация ще бъде съхранена, за да може да се гарантира тяхната конкурентоспособност.
1: Критиките продължиха. Може ли държавата да определи справедлива цена по-добре от пазара и има ли капацитет Комисията за защита на потребителите да обработи необходимата информация, за да определи тези цени? Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
5: Откажете се от тази тенденция, която сте започнали с прекомерно високи цени, после преминава към справедливи цени и накрая, ако не се спрете, ще стигне до тавания на цените.
6: Лъжете в момента по административен път, как ще владеете цените, като накарате да има справедлива цена трите вериги, които държат огромната част от българския пазар.
1: На фона на спорове в извън пленарната зала, министър-председателят Румен Радев обясни, че държавата ще гарантира ясни правила и ефективен контрол, без да се намесва пряко на пазара в определянето на цените.
7: Искам да бъда ясен, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител.
1: А президентът Илияна Йотова смята, че първата задача на правителството е да изнесе реални данни за инфлацията. Държавният глава настоява статистическата служба да покаже реалните данни с колко поскъпва животът у нас.
8: Първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и с колко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
1: Фокусът върху високите цени доведе до още мерки, които правителството набеляза. Това стана на среща по инициатива на премиера Румен Радев в Министерския съвет. На нея присъстваха ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Обсъдено беше засилване на контрола и изсветляването на цялата верига на доставки. Земеделският министър Пламен Абровски отчете срещата като конструктивна и обясни, че още една седмица ще се дебатира по нужните мерки, които ще осигурят справедливост на пазара.
9: Това, което ще започнем, е засилване на контрола, изсветляване на цялата верига на доставки, за да става абсолютно ясно кой на кой продава, каква е цената.
10: Трябва да има повече български храни по щандовете на търговските обекти. Качество, равнопоставеност между българската продукция и между вносните стоки.
1: Допълни вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев и обяви, че ще се създаде специално звено за контрол на цените. Премиерът обърна внимание на състоянието на българското производство, позовавайки се на доклади на Комисията за защита на конкуренцията и на Земеделското министерство. Министър-председателят предупреди за опасност за родното производство.
7: Докладите са силно тревожни. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос неизвестно време е още те да изчезнат напълно от българската трапеза.
11: И още от седмицата.
1: Едновременно с икономическите мерки управляващите започнаха работа и по част от съдебната реформа. На първо четене са факти и промени в закона за съдебната власт. Всички те ограничават правомощията на ВСС с изтекал мандат да прави кадрови промени. Въвежда се нов начин на избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на ВАС, ВКС и главен прокурор, техните заместници, включително и тези, които са били изпълняващи функциите, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Промените на Прогресивна България дават и възможност на правосъдния министър да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им. Поправките на Продължаваме промяната и Демократична България въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на ВСС от парламента. Промените са отговор на обществените нагласи, коментираха вносителите. Олга Борисова от Прогресивна България, Велислав Величков от Продължаваме промяната и Надежда Йорданова от Демократична България.
12: Целта е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнес.
13: Да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е политическа. Трябва нов орган с нов мандат, с доверие в обществото и да започне най-после една позитивна селекция, която да върне доверието в българското правосъдие.
12: Измененията се налагат от високото обществено очакване да се избират юристи по заслуги, а не според партийна принадлежност.
1: Управляващите очакват промените да бъдат окончателно приети до края на юли, а на есен да се стигне до избор на нов главен прокурор. След приемането на промените, ВСС отмени всички конкурси и процедури за избор на административни ръководители в съдебната система. Кадровият орган образува дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по предложение на бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов заради данни за две нейни пътувания в чужбина през 2021 година. Едното с Петю Петров Еврото и друго с неговия бивш служител в ресторант 8-те джуджета Кристиан Христов. Според Янкулов, тези нейни действия не отговарят на етичните стандарти. Прокурорската колегия на ВСС прие, че има достатъчно обстоятелства за образуването на дисциплинарно производство срещу Русинова. Срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов обаче не намери основания за такова, тъй като били изтекли давностните срокове за част от нарушенията, които Андрей Янкулов е посочил. Сред тях са липсата на действия по разследване срещу българския европрокурор Теодора Георгиева и публични изявления по случая Петрохан още в началото на разследването. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще прецени дали да обжалва това решение. По думите му има притеснителни данни.
14: При наличие на основание ще подам жалба в Върховния административен съд. При липса на такива основания ще внеса искането на ново. Разбира се, там където безспорно не са изтекли давностните срокове, тъй като те са категорично посочени в закона. В случая става въпрос за 6 месеца, считано от разгласяването на обстоятелствата, които биха дали основание за образуване на това производство, тъй като това касае уронване престижа на съдебната власт и са ясно посочени в закона.
11: Това е седмицата на бързи обороти.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски и на ГЕРБ Бойко Борисов останаха без държавна охрана. Решението е взето от специализираната междуведомствена комисия. Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че това става след направен анализ на информация, постъпила от компетентните институции, и увери, че това не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
15: Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължава десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас.
1: Във Фейсбук Бойко Борисов написа, че се радва, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу него и че е доволен, че вече е свободен български гражданин, а Делян Пеевски разпространи позиция, в която пише, че вярва на компетентността на държавните органи и допълва, че с това, цитирам, една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за буклук. Според ГЕРБ обаче решението е емоционално, а не институционално. Това каза председателят на парламентарната група Томислав Дончев.
16: Тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. От тук нататък въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български граждани, подчертавам, е ангажимент на държавата, правителството и на министър-председателя.
1: Според Демократична България Продължаваме промяната и Възраждане, решението за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски е политическо и е свързано с смяната на шефа на ДАНС. Коментарът на Ивайло Мирчев, Николай Денков и Цончо Ганев.
17: Преди 10 дни е имало заседание на комисията, която трябва да преценява дали да има охрана или не, и тази комисия е решила охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е само една. Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски.
18: Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната?
19: Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка. Радваме се, че и приветстваме така направеното нещо, което се случи по отношение на свалянето охраната на Борисов.
11: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: На първото редовно заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев смени всички 28 областни управители. С друго свое решение той освободи предсрочно Деньо Денев като заместник-председател на ДАНС. Факт е и първата оставка в кабинета. От длъжността заместник-министър на образованието и науката беше освободена Ася Панджерова, която подаде оставка заради общественото напрежение около назначаването й. Тя се оттегли след като образователният министър Георги Вълчев разпореди проверка. Става въпрос за европейски проект, за който проверка от Агенцията за контрол на европейските средства установява, че конфликтът е истински. Случаят е свързан с оценки на Ася Панджерова на 12 проекта по програма Еразъм на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с нейния съпруг. Ася Панджерова излезе с позиция във Фейсбук, в която заяви, че е станала обект на безпрецедентна и несправедлива кампания, поставила под съмнение професионалната и репутация.
11: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: Разбита схема за имотни измами за милиони евро отчете министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. 9 души са арестувани, а 4 са с повдигнати обвинения след акция на полицията в София срещу престъпната група. Тя се е развивала необезпокоявано и вероятно над нея е имало чадър.
15: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите нива. И очаквам тепърва да има нови привлечени наказателна отговорност. Разбира се, след като бъдат свършени съответните действия, имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
1: Директорът на СДВР Любомир Николов съобщи, че от анализа на иззетата документация по разследването, имотната облага е следвало да набъбне до над 5 милиона евро.
20: Имаме обосновано предположение, което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус Столичен представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които е притежавал той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната служба по вписванията.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев призова гражданите, станали жертва на подобни схеми, да подават сигнали. Той съобщи още, че са установени нови факти в разследването по случая Петро Хан Околчица. Те ще бъдат обобщени и представени официално на по-късен етап.
11: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
1: Това беше по-важното от седмицата, уважаеми слушатели. С звукорежисьора Ралица Неделчева ви пожелаваме приятна и спокойна неделя. Аз съм Добрина Крамболова. Останете с Хоризонт.
21: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя между 7 и 8 часа вечерта на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca. Приятна и успешна седмица!